ngồi du con đông đưa con buồn năm con tuổi ngồi. Mẹ ngồi du con nghe đất gọi thăm tròn nợ lâu vắng. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê.